Først var det Jose Gonzalez og Crosses, og her var det Talk Talk, It's My Life. Her var klokken nærmer sig 9:30 den her onsdag formiddag. Du skal høre Lykke Li nu, der lavede en forrygende koncert på årets Roskilde Festival. Her skal du høre Happy Now.

fra 1972 er Lou Reed på Perfect Day fra hans Transformer-album. Og jeg vil godt bare fortsætte derudaf med lidt mere dejlig vellyd fra Massive Attack. Her sammen med Hope Sandoval fra deres album Heligoland fra 2010. Paradise Circus.